0: kotičuje. Fakt se kuje, Haliju kotičuje.
1: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
2: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
1: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
2: Arena Radio. Radio.

0: Sa mojom braćom slavim ale ale.
1: Uz Arena Radio uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim ale ale.
1: Arena Radio.

0: Sa mojom braćom slavim ale ale.
1: Uz Arena Radio uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim ale ale.
1: Arena Radio.